0: Tag os med på farten.
1: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
2: Download Classic Pop-appen.
3: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
5: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 400 gram rød mælkekaffe til 35 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 39. Little, det betaler sig.
6: Fra instruktør Scarlett Johansson.
7: You're so full of shit, Eleanor.
8: Yeah? And what was it those kids used to call you?
9: Ma!
8: The class mattress, that's what it was.
10: Cut your hair, I see.
9: Do you like it?
10: I liked it better when it was long.
11: She's gonna live forever.
9: I know.
6: Eleanor's sandhed. I biografen 21. maj.

giver dig hits som perler på en snor her på Classic Pop. Men ikke nogen af de samme hits dog. Fordi hver dag fra kl. 8 frem til kl. 16, ja, der spiller vi altså ikke den samme sang to gange. Det er i vores én sang, én gang, hver dag her på Classic Pop. Lige nu, Kim Larsen.

0: drenge. Som er sultne som ulve. Og ja, mange andre sangreferencer kunne sætte på et af de allerstørste popbands.
1: Hi, this is John Taylor.
2: This is Andy Taylor.
3: I'm Simon.
4: I'm Roger Taylor.
5: This is Nick Rhodes and we're Duran Duran.
0: Med både 80'er og 90'er hits.
6: Hele weekenden.
0: Duran Duran Weekend på Classic Pop.